Nissellem li semija kolada dan il-program kien ta' fi Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Seni niftu l-parti mużikali tagħna illum bil-indoq il-kom marċ u illum għazirt il-kom il-marċ id-dragun, miktub Mr. Mast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra illi juwa kompozitur mill-aqwa u għaw kol skultur ta' fama kbira.

program ftit differenti mit-ta' sortu, illum se nkomplu nisimgħu kanzunetti mis-CD Veduti. U din se tkun it-tieni parti. Dawn huma kanzunetti minn kantanti Maltin li joqogħdu l-Awstralja. Aktar tard ikun hemm kanzunetti oħra. Nisperaw li tieħdu gost b'din l-għażla.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Patrucom e le Kulnarta Sipt, le cappelle di San Paolo, da Nicento Marti da Parvel, e con Odessa Bel Malti, Fissetta da Selagia. Con Hat, mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membro iniziato al museo è ti amlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fepreca Center, Tnei Nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, Kurtini Tnei Tashar, Messia Sassatein Tawaran of Senar. Kulhat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il Father's Day Dance nar issibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biżejt u imbit mużika mid-DJ JoJo. Ikun hemm ħlas atul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 04 13 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04 13 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 04 09 96 19 28. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch l-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul wara l-qudiesa kulħadd misieden fis-sala fejn l-MMG Concert Benti Doqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown teħu sehem il-banda Alchemy l-MMG Concert Band iddoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġu sas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul bxejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 04 12 991 325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa l-Istella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04 30 515 116. nar il-ġima 4 ta' settembru hija l-ewwel ġima tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaqbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's South Eastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa mill-Maltese Home Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396.